0: yemin ya mede to sun sun ta au bi o gin su so na ma do yeso sise ne de bi o ma na ti de i mu o e ya bi en kura ku ma kuro ka e do sun e bra bi en ti ase yeso ketrement mi nchire mu na anu ntu mi nka wa ye bebre ya ma ye ni ase fu nyina ye ka ne den we de fu pa Eda wa yuwe japa. Ibi wa sidechi ya umanke edipe ma wututu. Sa pampanke yebebe ma kanfu. Ketile matiske. Eda wa si. Edi shewe ni mwinyam. Edi kanfu. Ye oke siye. Diya wa ya ma umadi ya ubusu ya ni diya obeye. Asida enfata abodi ebiya na umaye de ma wane. Nansi diya wa ya maye. Na buru ya jwenye ni ya niti asye su ketele mentu winchi mina nuntu minka. Na mshwine kwa metu ni po usima kwa metu ni pa na madumu ni humo buru suwe kura imua. Na wachu mfi mfi imu ya nkani den wa defu upa. Eda wa si. Diya wa ya ma uma. Diya gusu ya ni diya obe ye nyara. Ayye ye ntuntum kamfu wa meni ye mfadobe Jesus Christ so. Enka udinye ne. Eni de nyina. Amen.
1: Amen.